Smilja Mitarska, počitovani slušatelji, in izinjivo prekrasen glas Mominska kletva. Ajde, uslušnjim i dobri stavreski, pijan, idam od grada. Ha, dobri.

Početi uvani slušati prekrasna pesna, navistina prekrasna pesna, Naum Petreski, prekrasniju njegov glas, i ovdje ću pozdravi me i Čičko Bil Eftimovski i ona njegovata popularna pesna, što si je saka mnogo i obožava, od Fidanka Đorđijevska si zaljubi Džefa, ajde Džefa.